それらは今アホや。酒もあおるし女も泣かず。せやかてそれもこれもみんな芸のためや。今に見てみ、わが日本一になったるんや。日本一やで、分かってるやろ。お浜なんや、その辛気臭い顔は。酒や酒や酒買うてこい。